0: ہر راس ہر ہر نت جپیو جیو لاہا کھڑیو دہانی
1: اے تانتے نہ ملیا جے ہر ہر
0: جن ہر آپے پانا کہے نانک ہر راس میری منو آون جارا
1: اے رس نہ تو انرس راچ رہی تیری پیاس نہ جائے
0: پیاس نہ جائے ہو رکھتے جچھر ہر رس پلے نہ پائے
1: ہر رس پائے پلے پیے ہر رس بوڑ نہ تسنا لاگے آئے
0: اے ہو رس کرمی پائیے سدگر ملے جسے آئے
1: اے نانک ہور انرس سب وسرے جا ہر وسے منے